Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Spală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Săgețile Tale s-au înfipt în mine și a întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, cășoarele mele s-au umplut de văcări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de-aproapei mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie, greiau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un muț eu nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caudis de dimineață, însetat de Tine sufletul meu, suspinat după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Și mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el că s-a stopat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns-am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus m-am în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtată ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am murăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine?
Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, de pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată-i de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce le se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. De cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-o-ma să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Pensam către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dorește-mi viață, într-o dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: Asta pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne
1: miluiește.
0: Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri

0: pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul,

0: și miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, spre Tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmașii mei. Pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina, să se rușineze toți cei ce fac fără de legi în deșert. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu Mântuitorul meu și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările și de milele Tale, Doamne, că din veac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. După mila Ta, pomenește-mă Tu pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun și drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată, învăța-va pe cei blânzi căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăție va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul, așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din laț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că singur născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit, din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea și osteneala mea și mi-iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cu ură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinesc că am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine, că Te-am așteptat, Doamne. Izbăvește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutate mea am umblat și nu voi slăbi a nădăjdui în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunchii și inima mea, că înaintea ochilor mei este mila Ta și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât-am adunarea celor ce viclenesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla voi între cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne, ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale, Doamne, iubita-mi bună cuvința casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, în mâinile cărora sunt fără de legi și dreptatea cărora este plină de daruri. Iar eu, într-o nerăutatea mea, am umblat. Izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește, că piciorul meu a stat într-o dreptate, în adunări Te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce-mi fac rău ca să mănânce trupul meu, cu cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut. De s-ar rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea, de s-ar ridica împotriva mea război, eu în el nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta, ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să se cercetez locașul lui. Că Domnul m-a ascuns în cortul lui în ziua necazurilor mele, m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului său. Pe piatră m-a înălțat și acum iată, a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat am și am jertfit în cortul lui jertfă de laudă. Îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ție a zis inima mea, pe Domnul voi căuta. Te-a căutat fața mea, fața Ta, Doamne, voi căuta. Să nu-ți întorci fața Ta de la mine și să nu Te abați într-o mânie de la robul Tău. Ajutorul meu fi să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune mie, Doamne, în calea Ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepti și nedreptatea minții Ție-și. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima Ta și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte! Că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei ce se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele, că mă rog către Tine, când ridic mâinile mele către locașul Tău cel sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptatea să nu mă pierzi. Cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor. Dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor, după lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răsplătește-i după faptele lor, că n-au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor lui, îi vei dărâma și nu-i vei zidi. Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și apărătorul meu, în El am nădăjduit, a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și am florit trupul meu și de bunăvoia mea îl voi lăuda pe el. Domnul este întărirea poporului său și apărător mântuirilor unsului său. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, paște-i pe ei și îi ridică până în veac. Aduceți Domnului fiii lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a lui. Glasul Domnului peste ape, Dumnezeul slavei a tonat, Domnul peste ape multe, glasul Domnului într-o tărie, glasul Domnului într-o mare cuvință. Glasul Domnului cel ce sfărâmă cedrii și va zdrobi Domnul cedrii Libanului și va fărămița pe ei ca pe vițelul Libanului, iar cel iubit va fi ca puiul de rinocer. Glasul Domnului cel ce varsă para focului, glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului.

Mânia Lui și viața într-o voia Lui, seara se va sălășlui plângerea, iar dimineața bucuria. Iar eu am zis într-un destularea mea, nu mă voi clătina în veac. Doamne, într-o voia Ta dată ai frumuseții mele putere, dar când ți-ai întors fața Ta, eu m-am tulburat. Către Tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga, ce folos de sângele meu când mă cobor în stricăciune. Oare Te va lăuda pe Tine țărâna sau va vesti adevărul Tău? Auzit-a Domnul și m-a miluit, Domnul a fost ajutorul meu. Schimbat ai plângerea mea într-o bucurie, rupt ai sacul meu și m-ai încins cu veselie. Ca slava mea să-ți cânte ție și să nu mă mâhnesc, Doamne Dumnezeul meu, în veac Te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac. Într-o dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbește de mă scoate. Fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu. În mâinile Tale îmi voi da Duhul meu, izbăvit mai Doamne, Dumnezeul adevărului. Urâta-i pe cei ce păzesc deșertăciune în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit-ai din nevoi sufletul meu. Și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului, pus-ai în loc de sfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc, tulburatul s-a de mânie, ochiul meu, sufletul meu și inima mea, că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei în suspine. Slăbita într-o sărăcie, tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocare și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mor din inima lor, ajunsam ca un vas stricat. Am auzit ocarea multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea ca să ia sufletul meu s-au sfătuit. Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zis am, Tu ești Dumnezeul meu. În mâinile Tale este soarta mea, izbăvește-mă de mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața Ta peste rubul Tău, mântuiește-mă cu mila Ta, Doamne, să nu fiu rușinat că Te-am chemat pe Tine, să se rușineze necredincioșii și să coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene care îi grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătăților, Doamne, pe care ai pregătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-i vei pe dânsi cu acoperământul feței Tale de tulburarea oamenilor. Acoperi-i vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul că minunată a fost mila Sa în cetate întărită. Iar eu am zis într-o uimirea mea, lepădați-o de la fața ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către Tine. Iubiți pe Domnul toți cuvioșii Lui, că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Fericiți sunt cei cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Am tăcut îmbătrânita oasele mele când strigam toată ziua, că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna Ta și am căzut în suferință când ghimpele Tău mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns-o împotriva mea. Zis, am mărturisit voi fără de legea mea Domnului și Tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către Tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepții-te voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge, ațintii voi spre Tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere. Cu zăbală și cu frâu fălcile lor vei strânge, ale celor ce nu se apropie de Tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul, mila îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați dreptilor și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule.

așezat în loc șes Iisus și mulțime multă de ucenici ai Săi și mulțime mare de popor din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe țărmul Tirului și al Sidonului, care veniseră să-L asculte și să se vindece de bolile lor. Iar cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau și toată mulțimea căuta să se atingă de El, că puterea ieșea din El și vindeca pe toți. Iar El, ridicându-și ochii spre ucenicii Săi, zicea: fericiți sunteți voi, cei săraci, ca voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți sunteți cei ce plângeți acum, căci veți râde. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urî pe voi și vă vor izgoni dintre ei și vă vor batjocori și vor lepăda numele vostru ca un rău din pricina fiului omului. Bucurați-vă!

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vorboasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi eu bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi văit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le-i vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: Israel cel de demult călcând cu tălpi neudate, noianul măriroșii cu tălpi neudate a biruit în pustie puterea lui Amalek, prin mâinile lui Moise ridicat în chipul crucii. Israel cel de demult călcând cu tălpi neudate, noianul măriroșii cu tălpile neudate a biruit în pustie puterea lui Amalek, prin mâinile lui Moise ridicate în chipul crucii. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Mari binefaceri strălucesc nouă stăpână din dumnezeiasca ta întrupare cea mai presus de minte. Daruri și haruri și dumnezeiești străluciri cu dărnicie izvorăsc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Venit ai Hristoase la mijlocul praznicului, revărsând în chip lămurit strălucirile dumnezeirii. Că praznic de bucurie ești celor ce se mântuiesc și mijlocitor al mântuirii ești nouă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Înțelepciune, dreptate și izbăvire de la Dumnezeu te-ai făcut nouă, Doamne, trecându-ne de pe pământ la cerească înălțime și dăruindu-ne nouă dumnezeiescul Duh. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Trupul tău în mormânt n-a văzut stricăciune, stăpâne, ci precum s-a zămislit fără sămânță, așa n-a fost atins de stricăciune mai presus de ființă, nesupunându-se rânduielii firii. Sfântecuvioase Părinte Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Puterea de sus luând din tinerețe, slăvitule, în Atos balaurul cel înțeles l-ai lovit, cu viața ta cea fără de prihană, Sfinte Dionisie, vasule al Harului. Sfinte cuvioase Părinte Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Domnul fă-l milostiv spre cei ce-ți cântă cinstindu-te, Părinte, ca pe ostea, ce ai răsărit de curând, și bisericii rasle rugăciunii lucești Dionisie și a smereniei. Sfinte cuvioase Părinte Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ale cuvioșilor urme urmând în anii de-apoi, în tocmai jihaștrilor, celor de mult te-ai făcut, și colciului podoabă cuvioasă sfinte și a tonului dumnezeiesc odor. Sfinte cuvioase Părinte Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cântăm ale tale nevoințe pe care în colciu le-ai purtat, virtuțile plinindu-le și îngerește petrecând, Părinte Dionisie, frumusețea sfinților celor noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu dragoste pașii îndreptându-ți cu fratele tău cel după trup spre Atos, fericitule Părinte Dionisie, prin nevoință Domnului bineplăcut ai slăvitule, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu har dăruită prea curată spre robii tăi care te cinstim, fă-l îndurat pe fiul tău cu sfintele rugăciunile, podoabei atoniților lui Dionisie, robul tău. Ziua învierii, popoare, să ne luminăm Paștile Domnului, Paștile, că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruință. De tine se veselește biserica ta, Hristoase grăin, Tu, Doamne, ești puterea și scăparea și întărirea mea. De tine se veselește biserica ta, Hristoase grăind, Tu, Doamne, ești puterea și scăparea și întărirea mea. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Deschis ai bisericii izvoarele apelor celor de viață făcătoare bunele grăind, de însetează cineva să vină la mine de grabă și să bea. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Lămurit ai spus că te vei înălța de pe pământ la cer și ai făgăduit că vei trimite din cer pe Duhul Sfânt. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Nu judecați cu judecată fățarnică iudeilor, că a venit Hristos despre care au spus prorocii că va veni din Sion și lumea la sine va chema. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Domnul Cel ce din fire este făcător de viață și din Fecioare s-a născut, a dăruit tuturor credincioșilor nemurire ca un milostiv. Sfinte cuvioase Părinte Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cântăm ale tale nevoințe pe care în colciul ai purtat, virtuțile plinindu-le și îngerește petrecând, Părinte Dionisie, frumusețea sfinților celor noi. Sfinte cuvioase Părinte Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cântăm ale tale nevoințe pe care în colciul ai purtat, virtuțile plinindu-le și îngerește petrecând, Părinte Dionisie, frumusețea sfinților celor noi. Sfinte cuvioase Părinte Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cămara trezviei, rugăciunii, răbdării și asprei viețuiri te-ai arătat și apostolului și a necurmatei ascultări și a darurilor Duhului de Dumnezeu gânditorile. Sfinte cuvioase Părinte Dionisie, roagă-te Dumnezeu pentru noi, că mare trezviei, rugăciunii, răbdării și asprei viețuiri te-ai arătat și apostolului și a necurmatei ascultări și a darurilor Duhului de Dumnezeu gânditorile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu dragoste pașii îndreptându-ți cu fratele tău cel după trup spre Atos fericitule, Părinte Dionisie, prin nevoință Domnului bineplăcut ai slăvitule, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu har dăruită preacurată spre robii tăi care te cinstim, fă-l îndurat pe Fiul tău, cu sfinte rugăciunile podoabei atămiților, lui Dionisie, robul tău.
1: Veniți să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din izvorul stricăciunii.

0: Ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învățătorul păcii Domnului și al dragostei, care în colciu strălucit a nevoindu-se și a îndreptat către cereștile locuințe a călugărilor ceată și a mirenilor, ca pe cel ce s-a făcut comoara harului să-l cinstim zicând: Bucură-te, Sfinte Dionisie! Crinule înflorite și miresmat al grădinii Atonului, Dionisie Sfinte și a schitului colciului floarea virtuții, ce mirul izvorăști, primește acum cântarea celor ce te cinstești și cu credință neîndoite strigăm: Bucură-te, vlăstarul al României, bucură-te, acerești înțelepciuni făclia, bucură-te, cel de o râvnă cu ceata părinților, bucură-te, cel de un cor cu sfinții Atonului, bucură-te, diadema trezviei și a rugăciunii odor, bucură-te, împodobirea credinței și a petrecerii cerești, bucură-te, drept cinstitorilor spre cer îndreptătorul, bucură-te, învifuraților de grab mângâietorul, bucură-te, al cinstiților părinți odorule, bucură-te, oglindă luminoasă a harului, bucură-te, tăblița viețuirii cu virtute, bucură-te, lucirea bucuriei din cerul. Pentru dragostea Domnului Sfinte, cheltuitu-te-ai din tinerețe, în Aton până la vârsta bătrâneților, bineplăcând lui Hristos, pentru care dar toți te cinstim cu cântări și cu laude, Dionisie, cel deopotrivă cu îngerii și al cerului slăvit locuitorule. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce izvorăști lumii apa înțelepciunii și a vieții, Mântuitorule, pe toți îi chemi să scoată apele mântuirii, că omul care primește dumnezeiască ta lege stinge cu ea cărbunii înșelăciunii. De aceea în veci nu va mai înseta și nici nu va mai flămânzi de tine, Stăpâne Împărate Ceresc. Pentru aceasta slăvim puterea ta, Hristoase Dumnezeule, cerând să trimiți robilor tăi din belșug iertare de greșeli. Văzându-te, biserica a ridicat pe cruce pe tine soarele dreptății, a stat nasa rânduială, grăind precum se cuvine, slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Sfărâmând porțile morții cu puterea ta, ai făcut cunoscute căile vieții și ai deschis porțile nemuririi celor ce găsi cu credință, slavă puterii tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Cel ce ții în mână mijlocul și sfârșitul și începutul tuturor, ca cel ce ești fără început, ai stat în mijloc grăind. Veniți, cei prin neînțelepciune dumnezeiască, de vă îndulciți din darurile cele dumnezeiești. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Ca un Dumnezeu având putere peste toate și ca un puternic surpântăria morții Hristoase, ai făgăduit că vei trimite pe Duhul Sfânt care din Tatăl purcede. Sfinte cuvioase Părinte Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Între armat cu priveghere ai gonit, înțeleptule, toată trândăvia și înlesnirea toată a trupului cu nevoințele tale fericitele, Dionisie, oglinda razelor Duhului. Sfinte cuvioase Părinte Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cu ale tale neslăbite ostenel cuviosule și cu rugăciunea, cu topirea pururea trupului și cu petrecerea aspre pe diavolul biruitul ai bineplăcând ziitorului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Alergarea cuvioasă săvârșind obiruitor, lumea ai lăsat-o pe care cu ochii tăi cei trupești, la bătrânețele părinte nu o mai vedeai, și mutat-o tăi într-o lumina cea veșnică, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maică binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, cu har dăruită, pe cei ce pe tine te fericim cu rugăciunile Sfântului Dionisie, spre cereștile sălașuri îndreptează-ne.

Venit ai în lume Tu, Doamne, lumina mea, lumină sfântă, care întorci din întunericul necunoștinței pe cei ce Te laudă pe Tine cu credință. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Ajungând la înjumătățirea vremii dintre dumnezeieștile praznice, să ne sârguim gânditorilor de Dumnezeu spre nevoința săvârșirii dumnezeieștilor virtuți. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Cât de sfințită cu adevărat este sărbătoarea aceasta, că pune hotar de mijloc între praznicile cele mai mari și strălucește dintre amândouă părțile. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Cu minune ai împodobit pe apostolii Tăi, Mântuitorul nostru, cu semne ai mărit pe ucenici, în toată lumea slăvindu-i și dându-le lor împărăția Ta. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Toate marginile pământului le-au luminat ucenicii cu minuni și cu învățături, în felurite chipuri, propovăduind cuvântul împărăției Tale, Hristoase, Mântuitorule. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Nici mintea de arhanghel nu poate pricepe negrăita și preacurată Ta naștere din Fecioară, Mântuitorul meu mult milostive. Sfinte cuvioase Părinte Dionisie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! În schitul colciului înțelepțește petrecând casa purtătorului de luptă, cea prea săracă, ai arătat-o palat trezviei și sfintei rugăciuni, de Duh purtătorule de Hristos întărindu-Te. Sfinte cuvioase Părinte Dionisie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi! Lupta săvârșind-o prea bine, Dionisie, aia ostenelilor cu nună dintre ale Domnului preacuratele mâini, a celui ce împarte din belșug, celor ce cu dragoste împlinesc sfânta voia Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cerescule omule ceresc, fă pururi curgetul celor care scântă osteneala pe care, Sfinte, ai purtat-o meștiut, curat și închip de săvârșit în schitul colciului, dobândindu-ți virtuțile. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Făclie a minilor Fecioară, întunericul grabnic luminează-l celor care vin la lumina Sfintelor Tale soriri, spre Fiul Tău cel întâi născut, care tuturor le dă neînserată lumina Lui. Să mânecăm cu mânecare adâncă și în loc de mir cântare să aducem Stăpânului și să

Jertfivă-i ție cu glas de laudă, Doamne, strigă ție biserica, curățindu-se de sângele cel necurat al demonilor, cu sângele curs prin milostivire din coasta ta. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Sosita astăzi în jumătățirea cinzecimii iluminată dintr-o parte de dumnezeiască lumina dumnezeieștilor paști, iar din partea cealaltă strălucind de harul mângâitorului. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Sosita astăzi în jumătățirea cinzecimii iluminată dintr-o parte de dumnezeiasca lumină a dumnezeieștilor paști, iar din partea cealaltă strălucind de harul mângâietorului. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! În templu venind Hristoase, ai grăit mulțimilor iudeilor descoperindu-le slava ta și mai înainte arătându-le unitatea ta de fire cu Tatăl. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Fii mie apărătoare și zid nezruncinat, izbăvindu-mă de smintelile mele cele din lume, ceea ce ești una de Dumnezeu Născătoare, și cu dumnezeiești revărsări de strălucire luminându-mă. Sfinte cuvioase Părinte Dionisie, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Pe Domnul învrednicit tu te-ai în casă cerești luciri să-L vezi, măcar că te-ai lipsit la bătrânețe ochii trupești sfinte, prin judecățile Lui de nepătruns. Sfinte cuvioase Părinte Dionisie, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Făcând acum pomenirea ta, cinstim dumnezeiești ostenelile tale cu laude și cu cântări, Dionisie, raza nouă arătaților cuvioși părinți. Sfinte cuvioase Părinte Dionisie, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Scăpare pururi făcut te-ai celor ce înotau în văltorile vieții bunule și căutau către harul tău, cerându-ți fericitule rugăciunile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Tăblița noilor cuvioși din Atos, rugăciunea primește-ne celor ce te cinstim, ca pe o tămâie cu bun miros, lui Dumnezeu ducându-o, o Dionisie. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară Maică, nu înceta celui născut din tine rugându-te cu milă pentru noi, cei ce cu laude te vestim, Maică atot curată a celui preanalt. O gurâtă te-ai în cele mai de jos ale pământului și ai sfărâmat în cuietorile cele veșnice, care țineau pe cei legați Hristoase,

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Înjumătățindu-se praznicul legii, făcătorile a toate și stăpâne, ziceai către cei ce erau de față, Hristoase Dumnezeule, veniți și scoateți apa nemuririi, pentru aceasta la tine cădem și cu credință grăim. Dăruiește-ne îndurările tale, că tu ești izvorul vieții noastre. Sufletul meu cel înțelenit în fără de legile greșelilor, adapă-l cu șuvoaiele sângerilor tale și-l arată roditor de fapte bune, că tu ai zis tuturor să vină la tine cuvinte al lui Dumnezeu preasfinte și să scoată apa cea vie a nestricăciunii care spală păcatele celor ce laudă slăvită și dumnezeiască ta înviere, dând bunurile celor ce te cunosc pe tine, Dumnezeu, puterea Duhului, care cu adevărat s-a pogorât de sus peste ucenicii tăi, că tu ești izvorul vieții noastre. Sinaxară în această lună, în ziua 11-a, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Mochie, tot în această zi pomenirea prefacerii, adică a înnoirii de Dumnezeu, păzitei și de Dumnezeu măritei cetății a Constantinopolului, tot în această zi pomenirea Sfântului Mucenic Dioscor cel Nou, tot în această zi pomenirea Sfântului Nou Mucenic Arhiros cel din Tesalonic, tot în această zi pomenirea celor între sfinți părinților noștri Chiril și Metodie din Tesalonic, tot în această zi pomenirea Sfântului Cuvios Părinte Dionisie de la Colciu. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În cuptorul persan, tinerii lui Avraam, fiind aprinși mai mult de dragostea dreptei cinstite de Dumnezeu decât de văpaia focului, strigau: binecuvântat ești în locașul slavei tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Zdrobind cu tărie puterea morții, Mântuitorule, ai arătat oamenilor cărarea vieții celor ce cântă ție cu mulțumită. Binecuvântat ești în locașul slavei tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Văzându-te pe tine cuvinte al lui Dumnezeu, adunările iudeilor, purtând trup, nu te-au cunoscut, dar noi cântăm ție, binecuvântat ești în locașul slavei tale, Doamne! Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Trupește ai ostenit, cel ce ești odihna tuturor, de bunăvoie ai însetat izvorurile al minunilor, apă ai cerut, Iisuse, apa cea vie făgăduind. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Minunată ai făcut tu, Stăpâne, taina întrupării, că, adeverind cu minun puterea cea dumnezeiască, bolile ai vindecat, pe morți ai înviat și pe orbi ai luminat ca un Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Bucură-te, Dumnezeiesc, să lași sfințita celui prea înalt, că prin tine s-a dat bucuria Născătoare de Dumnezeu celor ce cântă. Binecuvântat ești tu între femei, Stăpână, cu totul fără prihană. Sfinte cuvioase, Părinte Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. La chilia ta, Părinte Dionisie, cinstea părinților, pe toți cei care veneau cu sfatul i-ai întărit și cu cuvântul neclintite zid al postului, smereniei, rugăciunii și trezviei. Sfinte cuvioase, Părinte Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pomenirea ta cea sfântă, săvârșind-o, o Dionisie, pe tine toți te mărim, Tomosul de-a Domnul scris al bunătății lui și al curatei virtuți și al trezviei, sul curat și legat în fir de aur. Sfinte cuvioase, Părinte Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Răcoritu-i ai pomule al trezviei, sădit în Sfântul Aton, pe toți cei care veneau sub ramura sfintelor tale învățături, cei ce n-ar și cea vieții de aici umblau, Dionisie slăvite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cuviosule, Părinte Dionisie, ție rugămune, nu înceta a ruga pe Domnul de-a pururea, pentru cei care fac cu evlavie cinstită pomenirea ta de lumină purtătoare, și eu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu solirile bunului Dionisie, cel ce în grădina ta s-a nevoit înțelept fecioară sălașule, al bunătății curat, pe ai tăi cântăreți de-a purul spre cărările bunătății îndreptează-i.
2: Cel ce a izbăvit pe tine din cuptor făcându-se om, pătimește ca un muritor și prin patimă pe cel muritor îl îmbracă în podoaba nestricăciunii. Cel unul binecuvântat, Dumnezeul părinților și preaslăvit.
1: mâinile întinzându-și, Daniel a încleștat în groapă gurile cele deschise ale leilor. Și tinerii cei iubitori de dreaptă cinstire de Dumnezeu, puterea focului au stins, încingându-se cu fapta bună și grăind. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Sculându-te din mormânt, frumos împodobit cu slava Dumnezeirii, te-ai arătat, Doamne, apostolilor tăi, făgăduind ale trimiterilor lucrarea Duhului, celor ce cântă. Toate lucrurile lăudați pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Omorând iadul ca un Dumnezeu începătorul al vieții, a izvorât tuturor viață veșnică pe care o închipuiesc acum prea lămurit darurile acestor zile purtătoare de lumină celor ce cântă. Toate lucrurile lăudați pe Domnul. Slavă ție, Dumnezeu!

povățuitor din seminția lui Iuda, că tu, ceea ce ești cu totul fără prihană, ai născut cele ce i-au fost mai înainte făgăduite, așteptarea neamurilor pe Hristos, căruia îi cântăm, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte cuvioase, Părinte Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Spre agonisirea înțelepciunii pe cei ce alergau la tine, îndreptatul ai Sfinte Dionisie, vlăstarul colciului și spre viață veșnică, de Duh purtătorule cu tablele cuvintelor tale și cu sfânt toiagul sfaturilor tale. Sfinte cuvioase, Părinte Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Plouă tuturor în alături ca norul cel plin cu ploaie Dionisie, stropii îndurărilor tale cuviosule și a dragostei de negrăit și ai ajutorului tău, a noilor părinți cuviință ce ai udat atonul cu ploaia rugăciunii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinul vieții tuturora de neclătinat Părinte Dionisie și îndreptătorule al credincioșilor spre cer, cu sfântă rugăciunea ta surpată ai bunule, a șarpelui înălțată sprânceană, zdrobita lui cursul de suflet pierzătoare. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Maica ziditorului a toate, scăparea nemincinoasă a creștinilor, limanul necăjiților și pierzătoarea celor răi, primește rugăciunile celor ce pururea cu dragoste și râvnă fecioară te măresc pe tine de Dumnezeu născătoare. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului.

Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine, Fecioară, muntele cel netăiat s-a tăiat, împreunând firile cele deosebite. Pentru aceasta, veselindu-ne pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine, Fecioară, muntele cel netăiat s-a tăiat, împreunând firile cele deosebite. Pentru aceasta, veselindu-ne pe tine, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Învățându-ne de la Hristos viață nouă și curată, să ne nevoim cu toții a o păzi după cuviință până la sfârșit, ca să ne bucurăm de venirea Duhului Sfânt. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Dătătorule de viață, firea mea cea muritoare, îmbrăcându-o tu cu îmbrăcămintea nemuririi și cu harul nestricăciunii, ai înviat-o împreună cu tine, Mântuitorule, și la Tatăl ai adus-o, oprind războiul cel de demult împotriva mea. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Fiind chemați iarăși la viața cerească cu puterea mijlocirii celui ce s-a micșorat pe sine, până a luat chip de rob și ne-a înălțat pe noi, pe acesta, după vrednicie să-L mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ca pe o rădăcină și ca pe un izvor și pricină a nestricăciunii, știindu-te pe tine toți, Fecioară, credincioșii cu laudă te cinstim, că tu ne-ai izvorât nouă nemurirea cea ipostatică. Sfinte cuvioase, Părinte Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Raze strălucești din ceata părinților nou răsăriți în Aton, Sfinte Dionisie, pentru aceasta toți lăudându-te, nădăjduim, adobândii sfântă solirea ta, la cel unul puternic ai izbăvit dintr-o al morții întuneric pe cei căzuți. Sfinte cuvioase, Părinte Dionisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Bucură-te toți, strigăm, năzuind cu dor la apărarea ta și mare purtarea ta de grijă, bună Dionisie, podoavă purtătorilor de Dumnezeu, părinți, și comoara schitului, colciului, și luăm bucurie în suflete. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Adu-ți dar acum aminte slăvitule de cântăreții tăi, vasurile al harului și al chipzuinței sălașele slăvite, slăvit Părinte Dionisie, și mijlocește-ne la Stăpânul cel a toate îndurat, la Hristos Împăratul zidirilor, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Roagă neîncetat pe unul născut al tău, pe cel atocinstit, sănătate trupului să dea și sufletului așișderea celor acete laudă, Doamna Atonului, frumusețea cetelor și sihaștrilor, izbăvirea și zidul creștinilor.

Pentru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Cuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv ocrotitorii Sfânt Lucașului acestuia, ale Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, a Sfinților Mucenici Mochia, Arghir, Dioscor, a Sfinților Chiril și Metodie, Luminătorii Slavilor, a călor pomenire astăzi să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

Vreau să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun

însuți, Stăpâne, după milostivirea Ta caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi, ci ne nădăjduim întru tine. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

cererile cele de folos ale robilor tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului tău și în cel ce va să fie viață veșnică dăruindu-ne. Că bun și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Jumătățindu-se praznicul sufletul meu cel însetat, adacă cu apele drepte cinstiri de Dumnezeu. Pe tuturor mântuitorile ai strigat, cel însetat să vină la mine și să bea. Izvorile al vieții noastre, Hristoase, Dumnezeule, slavă ție! Bucură-te ceea ce ești plin de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeu nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor celor bolnavi, doctor conducătorilor ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat pe Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Cu evlavie, urmând milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Înălțându-te, Sfinte, la al trezviei episc, intrat-ai în al sfințeniei munte cu sigăstrești osenel, într-o care ai sfințit schitul colciului. Luminat te lăudăm, alăută cu bun glas a Duhului Sfânt, cerându-ți solirea caldă la Domnul cuvioasă Dionisie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și părtași obiceiurilor și următor scaunilor apostolilor, fiind lucrarea aflată de Dumnezeu insuflate, spre sfirea privirii la cele înalte, pentru aceasta cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdăm până la sânge, sfințite mucenice, mochie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înjumătățindu-se praznicul legii, făcătorile a toate și stăpâne, zis-ai către cei ce erau de față, Hristoase Dumnezeule, veniți și scoateți apa nemuririi. Pentru aceasta la tine cădem și cu credință strigăm,

Eu am fi Tatăl vostru, m-ați iubit pe mine, căci de la Dumnezeu am ieșit și am venit. Pentru că n-am venit de la mine însumi,

fiindcă nu puteți să dați ascultare cuvântului meu. Voi sunteți din tatăl vostru diavolul și veți să faceți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș de oameni și nu a stat în

Când găiește minciuna, găiește din toale sale, căci este mincinos și tatăl minciunii. Dar pe mine, fiindcă spun adevărul, nu mă credeți,

Aceea voi nu ascultați, pentru că nu sunteți de la Dumnezeu. Au răspuns iudeii și i-au zis, oare nu zicem noi bine că tu ești samarinean și ai demon? A răspuns Iisus, eu nu am demon, ci cinstesc.

diacon, diacon, monac și monachii, și pentru toți cei în Hristos, frații noștri, încă ne rugăm pentru fericiții și pura pomeniții titurei sfântul locașului acestuia și pentru cei care mai înainte s-au adus adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici pretutinde. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ectitori și binefăcători ai sfântul locașului acestuia. Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți lucrătorii și ziditorii care se ostenesc

care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Doamne Dumnezeul puterilor, care ne-ai vrâncit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului, primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici, a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne vrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, pentru mărturisirea curată a cugetului nostru să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească, dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără de osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți,

0: Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoare de Hristos armată, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Frații noștri, romonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot clerul bisericesc și celul monahal, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții, într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: De fericiții și de apururea pomeniții, ctitori ai Sfânt Lăcașului acestuia, pe alți ctitori, miluitori și de binefăcători, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe eroi, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care au fost aduse, vii și adormiți în Domnul pe fiecare după numele Său, să-I pomenească

sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăbită stăpâna noastră de Dumnezeu,

aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului și nevrednicește să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să sălășluiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut,

mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, cheruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând.

deci ce s-a făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțare la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită și iarăși venire.

0: și predesete, și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine cădem, trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Cuvântează, Părinte, Sfânta pâine.
0: Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, amândouă Sfintele.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
2: Amin.
1: Amin.
2: Amin.
1: Pomenește-mă, Părinte.
0: Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă, încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. De mâine să aducem ție, Hristoasă, Dumnezeul vostru, în timpul răstă bunumirească în pe care primind o jertfă în Duhul Tău cel Sfânt, primite-ne nouă harul ca Sfântul Dumnezeu. Mai ales pentru preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de

Pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale Biserici în pace, întreg cinstit sănătos,

Inima slăvit și-a cântat preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să fie milele mari Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi.

Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat.

Tată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Unitatea credinței și împărtășia sfânt.

0: Sărășim, având cugetul curat, cu cerește și înfricășătoarele tale taine ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește cel ce-și doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia minte, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu, prin Sfântul Tău Rucaș, de pe tronul slavei împărăției Tale și vină ca să ne sfințești, Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică. A ne se da preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul Dumnezeu.

0: Iisus.
1: Pentru această zi, pomenirea cuviosului de Dumnezeu Purtătorului Părintele nostru Dionise Duhovnicul, care în anii din urmă a strălucit în schitul Colciu din Sfântul Munte al Atonului. Sfântul cuvios Dionise de la Colciu s-a născut la 22 septembrie 1909 în Vărnicenii Botoșanilor, din pământul binecuvântat al României, într-o familie de țărani evlavioși, primind la botez numele Dumitru. Părinții săi, Ion Vasile și Casandra Ignat, au avut 8 copii, din care 4 au trecut la cele veșnice, la vârste fragede. De timpuriu, pe când avea 2 ani, a rămas orfan de tată, trecând sub purtarea de grijă a mamei și a fratelui mai mare, Gheorghe, cel care a ales calea monahală, închinovindu-se la schitul Măgura din Bacău. Simțind chemarea către viețuirea monahală, Dumitru hotărăște la vârsta de 14 ani să-și urmeze fratele împreună, viețuind în același schit în care Gheorghe primise deja chipul îngeresc, devenind astfel monahul gimnazie. Revenind părinților de demult, părintele gimnazie și fratele Dumitru hotărăsc să-și părăsească patria, căutând un loc de nevoință mai aspru, și astfel se îndreaptă spre patria monahilor, Sfântul Munte Athos. În acest loc, ocrotit de preasfântă născătoare de Dumnezeu, cuviosul Dionise s-a nevoit cu statornicie vreme de 78 de ani. La început s-a așezat la chilia Sfânta Mahramă din Capsala, dar la scurtă vreme a fost trimis de fratele său la chilia intrarea Maicii Domnului în biserică de lângă Careia, pentru a face câteva luni ascultare pe lângă un părinte necunoscut și astfel să se deprindă cu înstrăinarea. În 1927, chilia Buna Vestire a Mănăstirii Pantocratori este scoasă la vânzare de niște părinți români care doreau să se întoarcă în țară, luându-l ca stareț pe părintele Sebastian Burnichi. Un monah împodobit cu virtutea, cei doi frați au cumpărat cu mari eforturi chilia spre a se putea stabili în Sfântul Munte. Pentru achitarea datoriilor, fratele Dumitru și părintele gimnaziei s-au ostenit timp de 3 ani cargați la mănăstirea Iviru. Pe când viețuiau la chilia Buna Vestire, au avut parte de multe ispite înfricoșătoare și de arătări diavolești, dar cu toate greutățile pe care le aveau, fiind adesea epuizați după o zi de lucru, nu au neglijat niciodată slujbele de la biserică și canonul de la chilie, cele două aripi ale monahului, și mereu se încredințau în purtare de grijă a lui Dumnezeu. În această perioadă grea, Sfântul Dionise l-a avut ca duhovnic, povățuitor și ajutător pe cuviosul Antipa Dinescu, aspru nevoitor, fost stareț al schitului Podromu, care acum viețuia într-o chilie pusnicească nu departe de mănăstirea Stavronichita. Tot în această perioadă, cuviosul Dionise s-a desăvârșit în tainele psaltichiei, învățând cântarea bisericească ca pe un meșteșug duhovnicesc de la monahul Iacov Deciu, un ucenic al cuviosului Nectarie Protopsaltul. La sărbătoarea Sfântului Nicolae din anul 1927, fratele Dumitru este tuns în monahism, primind numele Dionise, iar la 2 ianuarie 1931, Sfântul cuvios Dionise este hirotonit ierodiacon de seama chiliei Buna Vestire. În 1932, după trecerea la cele veșnice a primurilor stareț, monahul Sebastian, Sfântul Dionise intră alături de fratele său gimnazie sub ascultarea unui alt nevoitor îmbunătățit. Monahul Gedeon Chelaru, starețul chiliei Sfântului Tihon din Zadonsk, aflată tot în capsala pe moșia mănăstirii Pantocratul, monahul Gedeon i-a luat pe cei doi frați în obștea sa la Sfântul Cuvios Antipa Dinescu, care cunoștea bine, știind atât vrednicia lor, cât și sărăcia în care viețuiau. La 13 august 1937, cuviosul Dionisie este hirotonit ieromonah, slujind cu multă râvnă înaintea Sfântului Altar. La scurt timp, obștea de la Sfântul Tihon a cumpărat cechilia Sfântului Gheorghe din Colciu, de pe moșia mănăstirii Batopeni, dorind să formeze obștea mai mare. În anul 1945, Sfântul Dionisie este hirotonit duhovnic, făcându-se povățitor nerătăcit al multor suflete către mântuire. 2 ani mai târziu a fost tuns și monah. Slujba a fost săvârșită de marele nevoitor cuviosul Ioan Guțu, De la chilia învecinată din colțul cu hramul, nașterea Sfântului Ambotezătorul, naș de călucărie, avându-l pe fratele său cuviosul gimnaziei Ieroschimonahul. În anul 1979, Sfântul Dionisie devine stareț al chiliei Sfântului Gheorghe Colciu, rămânând în această ascultare până la trecerea sa la cele veșnice în anul 2004. Sfântul Dionisie avea o smerenie desăvârșită și o dragoste covârșitoare, de aceea era cinstit de toți viețuitorii Sfântului Munte și de mulți credincioși, stareți, teologi, erudiți, simpli monahi, capete încoronate și pelerini, toți găseau cuvânt folositor atunci când veneau la cuviosul Dionisie din pustia Colciului. Învățătura sa simplă, plină de dragoste și smerenie, străpungea și cea mai împietrită inimă. Ca stareț al chiliei nu mustra niciodată pe față, întotdeauna căuta să explice celui care a greșit cu blândețe, fără să-l învinuiască. A suportat multe umilințe de la unii monahi, dar niciodată nu i-a judecat, mereu se smerea și căuta să le găsească justificări pentru purtarea lor. Cu 10 ani înainte de mutarea sa la Domnul, Sfântul și-a pierdut vederea trupească. În smerenia sa a îmbrățișat suferința, purtând, punându-se cu totul în grija lui Dumnezeu. A fost un nevoitor desăvârșit, dormea 2-3 ore pe noapte și se trezea pentru a se ruga. Se mai odihnea un ceas sau două la prânz, noapte de multe ori se trezea mai devreme de frică să nu doarmă prea mult și să nu mai aibă timp de rugăciune. Mereu își făcea pravila după ușa chiliei. Când intrau ucenicii să vadă dacă are nevoie de ceva, cuviosul imediat se ascundea, se așeza pe pat ca și cum el s-ar fi odihnit. Dorea ca nevoința sa să nu fie cunoscută decât de Dumnezeu, punea mare accent pe participarea la slujbele bisericii. Avea multă râdnă și răbdare, stătea în strană și îndura cu bărbăție neputințele bătrâneții. Uneori gemea din cauza durerilor pe care le avea, tot trupul îl durea cumplit, însă nu putea să trăiască fără slujbe din biserică, fără slujbele din biserică și canonul de la chilie. Viețuirea sfântă a cuviosului Dionisie și nevoințele cele duhovnicești au făcut ca puterile întunericului să se războiască cu el, de multe ori nesuferind faptele cele bineplăcute și aspra asceza cuviosului. Bineplăcându-i Dumnezeu și oamenilor prin viețuirea sa cea întocmai cu îngerii și a sfârșit viața aceasta la 11 mai 2004 înconjurat de ucenicii săi. Strălucind în virtute, în dragoste și smerenie, s-a făcut vas primitor al darurilor dumnezeiești, al discernământului și al înaintevederii și s-a arătat îndrumător înțelept al sufletelor. După adormirea sa, trupul Sfântului Dionisie izvora bună mireasmă duhovnicească, precum adesea s-a întâmplat și în viața sa, prin aceasta arătând încă o dată Dumnezeu pe așetul cel bineplăcut înaintea sa. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Mochie, preotul. Acest sfânt a trăit în zilele împăratului Dioclețian și ale dregătorului Laodichie și era din Roma cea veche, fiind preot al Sfintei Biserici a lui Dumnezeu, din cetatea Amfipolii, care este în părțile Macedoniei. Acesta se nevoia, învățând și propovăduind păgânilor, să se lepede de deșarta închinare la idol, sfătuindu-i să îmbrățișeze credința cea mântuitoare a creștinilor, iar pe creștinii învăța să păzească poruncile Domnului. Și aducea mulțime de păgâni la Biserica lui Hristos. Deci s-a dat atunci poruncă tuturor locuitorilor din alte părți să se adune, ca să aducă jertfă în cinstea zeului păgân Dionisios. Mulți dintre creștini, nevrând să jertfească idolilor, dar cunoscând cruzimea pedepselor, își lăsau toatele lor și fugeau spre ascunzători tainice până ce avea să treacă urgia. Văzând atâta spaimă de moarte pentru mărturisirea lui Hristos, Sfântul Mochie s-a hotărât să dea creștinilor o pildă de bărbăție, înfruntând orice primejdie. În ziua hotărâtă pentru aducerea celor jertfe păgânești, Mochie a mers în capiștea idolilor și, ridicând glas mare, a răsturnat altarul lui Dionisios cu tot ce era pe el, ca să arate că idolii sunt fără putere și să dovedească deșertăciunea lor. Atunci păgânii, cuprinși fiind de mânie, l-au prins și l-au dus la dregătorul cetății. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Okay.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strig, Ție pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce îndrăjduiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce vor gusta, pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, ci ce îndrăjduim într-o Tine pace, lumii Tale dorește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și totul darul desăvârșit de sus este, pogorându-se la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului

cercetit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit Pământului să-și poată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tinești pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți, într-o tot bunul împărat, pe aceste semințe cu multe feluri de roade, le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca aceștia spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Cuvios Dionisie, Vatopedinul de la Colciu și a Sfinților Mucenici, Mochi, Arghir, Dioscor, a Sfinților Chiril și Metodie, Luminătorii Slavilor, și ale tuturor sfinților s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunule celor ce au înfrunțețat acestea, celor ce săvârșesc pomenirea toate cerurile cele către mântuire și dorește desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice pentru rugăciunile prea curate, stăpânii noastre, Dumnezeu Născătoare și Purărea Fecioara Maria și pentru ale tuturor sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, cel de și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău. Acum și pur.

0: înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei și mult milostivei Maicii noastre, Parascheva, cea mult folositoare, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ocrotitorii Sfântului Cașului acestuia, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie astăzi am săvârșit, ale Sfântului Cuvios Dionisie, Vatopedinul de la Colciu, a Sfinților Mucenici Mochii, Arghir și Dioscor, a Sfinților Chiril și Metodie, Luminătorii Slavilor, a Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Preacuvioasei noastre, Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile Sale. Că mari daruri ne-am învrednicitat dobândit prin trânsa de la izvorul cel pur, curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru, și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngeri din cer, cu laude primind Duhul Tău, cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale. Că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin bună înțelepciune, pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrănică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întăria credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți.

0: Așa împăratul tuturor îți plătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor de la pământeștile ispite, fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu.

0: Mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine ne zuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit adombândi moaștele tale, cum vom putea în destul apropovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânduitoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aduce înspre iertare păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând: Slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrenic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: Miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a podări prin nevoințele tale zbogdălnicia trupului și a domândi mântuirea sufletului, primind în mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare ce l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare evrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii slave. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda slava nevoinților tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântare. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioare ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagume, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează!

0: și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de durere, zice parcovioasa, rugându-se neîncetat că nu aurează nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, deci noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-a mântuit, să ne bucurăm și să credem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând. Aleluia! Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoare celor slabi, bucură-te, stârpitoare răutăților, bucură-te, izvărătoare milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Aceste găini ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale precuvioase. Și trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici cântându-i. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prezunirea ta după datoria oftii care îți aduce spre mulțumire. Slavă laudei tale, slavă de lung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință. Slavă faptei celei cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slavă monahilor, bucură-te, povățuitoare creștinilor, bucură-te, cinstitoare cuvioaselor, bucură-te, păzitoare sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoare a dreptei credințe, bucură-te, surpătoare a eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoare cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare, celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să lăudăm că această viață nestricăcioasă a luat în veci, pentru aceasta slavă aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu cântând. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând văzând taina cea necuprinsă a chipului slavei asupra ta o cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de nelucini, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioasă, cât de ne-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aleluia,
1: aleluia.
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făcăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toate dezmierdarea și plăcerile lumești, harina cea scumpă cu acerșătorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trofiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palata al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare celor ce ne ispitesc, bucură-te cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășia bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aleluia!
1: Aleluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați. Nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie! Înaltă, bucur-te, Fecioară neîntinată, bucur-te, Comoară nedeșertată, bucur-te, Maică prealăudată, bucur-te, Izbăvitoare smerită, bucur-te, Lauda celor cinstiți, bucur-te, Mânghierea celor nefericiți, bucur-te, Povățuitoare celor rătăciți, bucur-te, Bună sfătuitoare, bucur-te, Prea blândă îndreptătoare, bucur-te, A sufletelor veselitoare, bucur-te, Grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Nespusă este mânghierea noastră privindu-te cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie, și tu nu ne-ai ajutat nou, și tu ne-ai ajutat nou în tot, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, ție îți cântăm. Bucură-te și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aleluia!
1: Aleluia!
2: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmaș, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă, izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și nevrednicește a domândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea noastră cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonire a demonilor, bucură-te, mântuitoare a rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare a casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoare lui Vasile Voievod și a altor miluitori, bucură-te, sprijinitoare și a mea smeritului păcătos,

0: ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale Moaște Cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slava lui Dumnezeu. Aleluia!
1: Aleluia! Aleluia! Aleluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale Moaște Cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slava lui Dumnezeu. Aleluia!
1: Aleluia! Aleluia! Aleluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale Moaște Cuvioasă Maica Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slavă

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința, cea de toate zilele dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat și mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutate și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie, să slăvim prea sfânt numele Tău.

0: Înțelepciune, drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
1: Și Duhului tău.
0: Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor săi, precum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui, acestea vi le-am spus, ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, pentru ca Tatăl să vă dea orice

0: fiindcă ne rugăm pentru mila, viață, pacea, sănătate, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna spărire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care acum se pomenesc. Înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nechifor Botoșuneanul, episcopul Vihar, al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Deodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Manuel Vasile Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforile Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel și membrii corului Santos, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan și fratele Iulian și toți cei prezenți la această sfântă slujbă. Și pentru ca să le se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Pentru că ne rugăm pentru ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Pentru că ne rugăm pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să audă glasul rugăciunii noastre păcătoșilor și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, ne deja tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostive fiind nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează.
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei și mult milostivei Maicii noastre, Parascheva cea mult folositoare, a Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv ocrotitorii Sfântul Lucașului acestuia, ale Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu și a celor dinpreună cu dânsul, ale Sfinților și drepților dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Ești împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasăra și-a aflat casă și turtureau cuib unde și va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa ai pus. În valea plângerii, în locul care a fost pus, că binecuvântare va da celor ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arătați va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțele Tale decât mie ales, am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vărtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne, al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău întors, răbimea lui Iacov, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întors-te de către ițimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu, întorcându-te, ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi întru mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce-și întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptate înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește, Dumnezeule, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești, mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, căci mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudat voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima și voi slăvi numele Tău în veac. că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria ta, slugii tale, și mântuiește pe fiul slujnicei tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Jumătățindu-se praznicul sufletul meu cel însetat, adapă-l cu apele dreptei cinstiri de Dumnezeu Mântuitorule, că tuturor ai strigat cel însetat să vină la mine și să bea. Izvorule al vieții noastre, Hristoase, Dumnezeule, slavă ție. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat, bunule, care cu moarte pe moarte predat și învierea ai arătat. Ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi, Doamne, până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Înjumătățindu-se praznicul legii, făcătorul a toate și stăpâne, ai zis către cei ce erau de față, Hristoase, Dumnezeule, veniți și scoateți apa nemuririi, pentru aceasta la tine cădem și cu credință strigăm, dăruiește nouă îndurările tale, că tu ești izvorul vieții noastre. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățuiți, ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei tale neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât herovimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-o numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi într-o care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit îl harului celui binecunoscător, intrare în rai făcut și cu moarte pe moarte sfârma. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru Sfântul numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune în zilele noastre. Poate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și amoară gândul nostru cel trupesc, alepădând pe omul cel vechi într-o cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea.

0: Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cui, blocașul cu costârcului închiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apice și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Împlutul sa pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo cărăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizându-Ți mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-Ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Primite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. E slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu, Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru! Slavă ție!
1: Cu pace Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
1: Cu pace de slujbă pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
1: Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și Ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
1: Poporul român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
1: Să rugăm acesta, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele, Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
1: Zbucului, pentru merșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce călătoresc uscat pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Apoi miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul.
2: Doamne, miluiește!
1: preasfântă, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria,
2: Sfântă Sfinții Sfântului Dumnezeu, miluiește-ne pe
1: noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Fie, Doamne!
3: Fie și cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Din prorocia lui Isaia, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea zice Domnul, neamurile toate la oaltă să se adune și să se strângă popoarele, care dintre ele ne-au dat nouă de știre aceasta și ne-au făcut prorocii, să-și aducă martorii și să dovedească, să audă toți și să zică adevărat. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, și sluga pe care am ales-o ca să știți, să credeți și să pricepeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost Dumnezeu și nici după mine nu va mai fi. Eu sunt Domnul și nu este izbăvitor afară de mine. Eu sunt Cel ce am vestit, Cel ce am izbăvit și Cel ce am prezis și nu sunt străin la voi. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul. Eu sunt Dumnezeu din veșnicie și de aici încolo eu sunt. Nimeni nu poate să iasă de sub puterea mea și ceea ce fac eu, cine poate strica? Așa zice Domnul, izbăvitorul vostru, Sfântul lui Israel.
1: Înțelepciune.
0: De la înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire. Și plecarea lor dintre noi un prăpăd, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire și fiind pedepsiți cu puțin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare și a găsit vrednici de el. Ca pe aur întopitoare așa i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Străluci vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi. Judeca vor neamurile și stăpâni vor fi peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul, cei credincioși vor petrece cu el în iubire. Căci harul și îndurarea sunt partea aleșilor lui.
1: Înțelepciune.
0: De la înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Cei drepți vor fi vii în veacul veacului și răsplata lor este la Domnul și cel atotputernic care are grijă de ei. Drept aceea vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și cununa cea strălucitoare, că cel îi va ocroti cu dreapta sa și cu brațul său, asemenea unui scut îi va acoperi. El va face arme din mâna sa și cu ele va întărea făptura mâinilor sale ca să răsplătească vrăjmașilor. Din dreptate își va face platoșe și din judecata cea nefățarnică își va face coif. Din sfințenia sa va face pavăză nebiruită, iar din cumplita sa mânie va face sabia ascuțită și lumea va porni război împreună cu el împotriva celor fără de minte. Săgețile fulgerului său vor porni bine îndreptate și vor lovi în țintă, zburând din arcul bine încordat al norilor. Mânia lui ca o praștie va zvârli noian de grindină, apele mării se vor întărâta asupra lor și râurile îi vor înneca vijelios. Duhul puterii dumnezeiești se va ridica împotriva lor și ca viscul îi va vântura. Astfel, fără de legea, va aduce pustire pe pământ și răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultați, deci, împărați și înțelegeți, luați învățătură voi care judecați marginile pământului. Băgați în urechi voi cei ce stăpâniți peste mulțimi și care vă mândriți cu mulțimea popoarelor voastre. Pricepeți că stăpânirea vi s-a dat de la Domnul și puterea de la Cel prea înalt.
1: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot.

0: la Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Și preoți, romonahii, diaconi, diaconi, monahi și monahi, și pentru toți frații noștri ce întru Hristos.
1: Doamne, miliește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Pururea pomeniți ictitoresul locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept măritori creștini care odihnesc aici și pretutinde.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: La viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, slujitori, ctitori, închinători și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Cei ce aduc daruri și facă bine sfântă și tot ce înstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine.

0: Amin, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Vrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
3: Doamne, miluiește!
2: Doamne, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
3: Doamne, miluiește!
2: Seara noastră desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
3: Doamne,
2: Pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor.

0: Toată viața noastră, de Hristos Dumnezeu să
1: vorbim.
2: Bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

dăruind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine. De tot vrăjmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cucete, de șarte, de relele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția, puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor credincioși.

0: Ia din mort, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maice sale, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei preacuvioase și mult milostive Maice noastre Parascheva și a Sfântului Rar Iosif cel Milostiv, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, rugăciunile Sfântului Mucenic Ioan Valahu, ale Sfinților Erarh Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului și German Patriarhul Constantinopolului, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
0: Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
0: Hristos a înviat.
1: Adevărat.

cuvioasă, Maica Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, aproape de scaunul atoțitorului stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcat. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Potrava șarpelui bândii, o de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ne scupe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înlățându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi o mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, rugăciunile tale dăruiește, Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însu mulțimea păcatelor mele fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul. Și ție, Mântuitorule tuturor, stric, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care mi-a născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă risipește. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o preafrumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ce Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos și a neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine, ce răni cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința a sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune. La Tu, picurând roamile tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, și dacă nimeni viețuind în această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi.
cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o maică, aurul, calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu și îl amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce înfrumusețesc cetele cuvioșilor cu sărucini îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Ceea ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii, cu toții să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele de șarte îndepărtează-le de la sufletul meu, totdeauna, Fecioară, ca să-L laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-L pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-L și preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioase Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce a născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele, că n-am altă nădejde de mântuire afară de Tine.

Lacrimile și ostenelile preacuvioase Parascheva, care pătimi pentru tine, le aducem ție puternice. Și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anul de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva cu vrednicie să o cinstim.

0: înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Marcu citire.
1: Să luăm aminte.
0: Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine a zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, că

0: milă, viață, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertare, bunăsporire și chivernisire a robilor și a roabilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă, toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfântul cașul acesta, și a robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul părinții Teofan, preasfințitul părinții Nichifor Botoșăneanu, arhimandriții, Sosoftei Hristostom Mestin și Hristostom, protosinghelii, Paisii Teodosti, Diodor și Luan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiacone, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diacone Ioan și Matei, monahul Zosimarosoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febie, Epiharia și Nectaria, rasofoarele Anastasia și Teodora, psalce Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Postel cu toți membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafin, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan, Gabriel și Ștefan, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurian, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mina și ajutorul lui Dumnezeu. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Cel ce nu băiești moartea păcătosului să întoarcă să fie viu. Îndură-te și miluiește pe robi și pe roabele tale care stau înaintea ta și se roagă ție. Toți care sunt bolnavi și în patul lor de suferință, milostive, contenește-le boală, ușurează-le toate patima și toată neputința. Încetează răceala, potolește-le ferbințeala, tinde-ți mâna ta cea tare și ridică din patul durere, precum are când pe fica lui Iaiev, sănătos și arată. Rugăm-ne ție întru tot, milostive Doamne. Auzi-ne pe noi și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Cel ce nu voiește moartea păcătosului să se întoarcă să fie vii. Ca un izvor al vieții, fă-ne vii pre noi cei vrednici de moarte, după judecata ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu. Dumnezeu care stăpânești vie și moarte și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolile cele molipsitoare, nici cu războiul. Cu strigare tare într-o amărăciune a inimii, cu lacrimi nerugăție. Auzi

0: nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostiv fii nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvinteos.
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii tale, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre, Parascheva, și a Sfântului Erat, Iosif cel Milostiv, ocrotitorii aceste sfinte catedrale, cu rugăciunile Sfântului Mucenic Ioan Valahu, ale sfinților era Epifanie, arhiepiscopul Ciprului și cei împreună cu dânsii, a căror sfântă pomenire o să mărșim, ale sfinților și dreptelor Dumnezeu și Părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească sfintele noastre rugăciuni. Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Erar, Iosif cel Milostiv și sfinții pe care noi astăzi îi pomenim, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o săvârșiți. Iar nouă tuturora să ne ajute pe calea mântuirii întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat!

Din deșert nu-mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim. Că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi cu

și marș cu Crismotis.

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.